En nydelig låt med The Cure der, Just Like Heaven. Og sånn skal det jo være å gå på festival da, synes jeg. Dette var et konsertopptak fra 1993, men du kan få med deg dette engelske bandet på Øyafestivalen i Oslo i august. Har du sånne øyeblikk eller låter som du husker at har grepet deg for resten av livet, musikalsk sett? Dette her, det låta som har den effekten på vår neste gjest, nemlig Adama Jallow.

0: Alexander Selesnov fikk lov til å fortsette med musikken, blant annet gjennom et samarbeid med svenske musikkfolk. Prosjektet Resonate drives av Musikksentrum Øst, som sammen med Ukrainsk institutt jobber for å bevare den ukrainske musikkbransjen gjennom møter og nettverksbygging. Men å jobbe med artister i en krigszone, det ganske spesielt, forteller Kim Westin fra Resonate.
1: Men det är såklart att det projektet hotas ständigt av strömavbrott, bruten internet, uppkoppling för dem, och det gör ju att man behöver vara lite mer flexibel när man jobbar tillsammans. Så till exempel så spelar vi in allting vi gör, så att ifall man av olika anledningar inte kan vara med, så kan man se det i ett senare tillfälle. Vi försöker på olika sätt göra det så lättillgängligt som möjligt, liksom, trots den här tillvaron som de befinner sig i. Och sen handlar det också om att det här projektet handlar också om att skapa, liksom, väcka hopp och skapa en känsla av sammanhang för individer som verkligen har, liksom, tappat kontakten med yttervärlden på många sätt. Så det är mycket, liksom, att bygga inför framtiden helt enkelt och hjälpa dem orka fortsätta.
0: Ja, i god skandinavisk stil så skulle det här projektet genom en grundig evaluering. Schema blev delt ut efter en av samlingen med många spørsmål som skulle besvaras. För de svenska arrangörerna så blev det ett lite tufft möte med verkligheten i Ukraina när de fick höra att ingen torsa och skriv det de egentligen ment, fordi de var så rädd för att det skulle bli brukt mot dem senare. Vi har inte så stor tro på myndigheterna här, fortalte dem till Mia Ternström från Musikcentrum Öst.
2: Och det där tycker jag, det landade jättestarkt hos mig, därför att jag är så svensk och jag kunde inte tänka mig hur det skulle kunna vara att inte tro på den instans som stöttar den. Det var helt mindblowing för mig, och det var så otroligt tydligt att i Ukraina så finns en inbyggd sedan århundraden tillbaka mistrust. Och det var det för en svensk, så var det svårt.
0: Kontrasten mellan trygge Skandinavia och verkligheten i Ukraina är till tider brutal. Mia Ternström från Resonate berättar om hur det var när en av musikerna de hade jobbat med plötsligt försvant.
2: Sen så var jag en av de artister som framträdde då för ett år sedan och som gjorde stor succé, blev ju inkallad. Så att bara några månader efteråt så visste vi inte var han befann sig. Och när folk då hörde av sig och undrade, kan vi boka honom? Nej, vi vet inte var han är. Han är nu i armén. Vi vet inte ens om han lever. Och det...
1: Men nu vet vi det.
2: Nu vet vi det. Men det blir också väldigt tydligt då helt plötsligt. Och helt plötsligt så hamnar ju kriget mitt i våran otroligt privilegierade verklighet. Ja.

0: Under folkeavstemning i den 29 augusti så är det, det var en måling för 2 dagar sedan som visar att cirka 60% ska säga ja till att gå vidare med EU-diskussionen om medlemskap. Men vad har också har ändrats sista månaden efter att denna folkeavstämning blev påmält och alla diskussioner som har hänt efter det är att det är flera islandingar som nu står emot att gå in på EU, men det gjorde det tidigare, så akkurat nu är det sån liten flertal emot EU-medlemskap. Så det blir faktiskt ganska spännande att se hvis det går, hvis den islandska folk bestämmer att att gå vidare med talen med EU. Vad de så synes om den om avtalen när den kommer, för det ska selvfølgelig bli en annan folkeavstemning om medlemskap avtalen.
1: Och från Island har vi också med oss Katrin Andres dotter. God eftermiddag till dig också.
2: Hallå, hallå.
1: Du är konstnär och musiker, del av norsk-islandske duon Ultraflex. Är du också engagerad i EU-saken och avstämningen nu för tiden?
2: Nej, inte ända, men jag må nog bli det för det blir avstämning. Men akkurat nu så är jag väldigt inte helt med på vad som sker.
1: Men vi ska också snacka lite generellt om Island. Hur vill du beskriva Island för någon som inte känner öya?
2: Ja, hvis du liksom lurer på om naturen och liksom och det, så är det lite det var någon som beskrev det som lite post-apocalyptic eller prehistoric. Det är ganska liksom mycket lava, fjäll, svart sand, vulkaner, stora fosser och inte lika mycket grönt och blomster som många andra städer i Europa och inte så många dyr. Och som dere snackade om myggen och sånt, det är ju, vi har ju väldigt få insekter och sånt ting här.
1: Ja, är det inte någon mygg?
2: Jag tror egentligen inte det är mygg, men det är något annat, kanske mikromygg eller något sånt. Det heter lorsmy på isländsk. Som också biter man då, som är ganska nytt här och vi inte är så glada i. Men jag tror inte det är mygg akkurat nu, men det kommer nog till att bli det snart.
1: Så det slipper inte helt undan alltså. Men vad vill du säga kännetecknar folk från Island och islänningarna? Har du något felles?
2: Ja, det här är ett morsomt spørsmål. Syns jag, för att jag tänkt ganska mycket på det, för jag är ganska mycket mellan Norge och Island och det är någon forskjeller. Och jag är väldigt glad i Norge och nordmenn, och jag växte upp i Oslo, blev född i Oslo och flyttade till Island när jag var 10, även om jag är isländsk. Men jag tänkte lite på detta spörsmål, för jag hade fått det sent för helgen. Och det var en som jag känner som flyttade, hade bott i Oslo i 10 år, så flyttade hon hem till Island. Och när hon blev spurt liksom varför ville du hellre vara på Island? För jag syns egentligen det är väldigt mycket som är finare med Oslo och Norge. Men hon sa att den stora skillnaden är med folket är att alla på Island kunde varit huvudpersonen i en sitcom. Alla är lite sån quirky och rare och har mycket på gång. Men alla i Norge är support person som är lite mer normal och har lite tingene, ja, mer under kontroll och verkar som en sån kontrast mot huvudpersonen på något sätt.
1: Norrmän är birollen alltså.
2: Ja. Och så har jag tänkt på det här, för nu läser jag väldigt mycket Pippi Långstrump för dottern min som är 3. Och jag tänker att det passar väldigt bra där in att Island är Pippi Långstrump och Norge är Tommy och Annika. Det var allt är väldigt fint och rent och på plats. Och här borta är allt lite sprött och rart.
1: Ja, Hallgrimur, känner du dig lite som Pippi Långstrump också?
0: Ja, jag kan faktiskt koblera gott med den sammanlikning med Pippi Langstrump, även om jag har aldrig bott i Norge själv, men jag har varit där ganska mycket, så ja, men jag är enig med detta. För exempel när vi islänningarna går på sån köretur här på Island, så är det ingen problem att köra 10 eller 20 kilometer över gränsen, men när man prövar att göra det i Norge så far man bank på skulderen och så nej, det må du inte göra, så det är kanske väldigt, väldigt så det är fastare på reglerna än de islandska folk.
1: Men i Team Europa här i Studio 2 så prövar vi att bygga ett europeiskt superlag. Vad kan Island ta med sig in i det europeiska fällskapet, menar du, Hallgrimur?
0: Ja, så är det de politikerna som stöttar EU-medlemskap. De säger att det var Island kan bidra med är sin kännskap på fiskeri. Vi har fiskeri har varit Islands huvudindustri nästan sedan 874 när det första islänning kom när Ingolfur Arnason som faktiskt var norsk kom över och började bo på Island. Så vi har massor kännskap och det gamla ledare har faktiskt sett att Island kan vara en slags ledare i fiskeriet inom EU. Men problemet är att den isländska fiskeindustrin är inte så... De stöttar inte EU-medlemskap, så det blir lite komplicerat. Så är det också liksom vi är väldigt stolta av vår situation med likestilling. Vi har gått bra för själva om det är alltid någon som ska göra det som vi kan göra bättre. Men det är nästan 60 eller 70% av de som klarar nu sin studie på universitetet är kvinnor. Vi har lige som du sagt i introduktionen för vi har en kvinnlig president, vi har tre politiska partiledare i regeringen som är alla kvinnor, så likestilling är något som jag tror vi kan bidra ganska gott till.
1: Och så plejer vi alltid att spørre, hvis man ska besöka landet, turismen på Island är ju stort, Katrin, vad må man göra hvis man besöker Island?
2: Ja, jeg er veldig glad i svømmebassengkulturen her. Vi har varmt vann fra bakken, fra jorda, så vi har veldig mange svømmebasseng som er veldig billige. Folk fra andre land kaller det spa. Vi kaller det svømmebasseng, men andre synes at våre svømmebasseng er et slags spa, fordi det er så mye varmt vann. Og jeg er veldig glad i å ta en tur dit, og så må man komme seg ut av byen og se litt natur. Men man kan egentlig dra hvor som helst, for det er vakkert alle steder.
1: Hvor som helst er det bra, ja. Og så er det jo gjerne sånn at vi må ha litt mat også. Hva er det beste med de islandske kjøkkene?
2: Spør du meg igjen?
1: Ja.
2: Ja, det er nok ikke den beste til å spørre det her om, for jeg er vegetar, og islandsk tradisjonell mat er veldig sånn kjøtt og fisk. Men jeg liker veldig godt, det er to typer brød som er islandske. Rugbrød, en slags rugbrød, men det er ikke egentlig rugbrød. Jeg vet ikke, jeg tror det er malt i det. Og jeg tror det går, i hvert fall vet jeg at sånne turist... reiser ut på landet, da baker de noen ganger det i den varme jorda. Men jeg vet ikke om folk gjorde det før, eller om det bare er sånn turisttriks nå. Men det synes jeg veldig godt, det brødet. Og så er det en annen type brød, den heter flatkake, som også jeg liker veldig godt. Men jeg kan egentlig ikke si hva som I det, men det synes jeg godt.
1: Vi må høre litt rande islandsk musikk helt til slutt, for tida flyr fra oss her. Katrin, kan ikke du introdusere den musikken du har valgt ut til oss?
2: Jo, absolutt. Det her en av mine yndlingsartister, Olav Arnalds. Hun helt passer inn I den Pippi Langstrømpe-sammenligningen. Hun helt spesiell. Og denne sangen heter I Ny Hose, og fra hennes første album, som alle burde høre på, ved og ved.
1: Takk skal dere ha, Katrin Andreasdottir og Hallgrímur Indriðason. Her musikken fra Island.

0: den internationella bedrift går så bra som möjligt. Så visst det är något som förstyrer detta, så har det en massa negativ influens på isländska bedrifter och isländsk ekonomi.
1: Och här i Norge snackar vi om mycket om renta för tiden, men på Island alltså styrningsräntan 7,75%. Hur står det till med landet politiskt och ekonomiskt idag, vill du säga?
0: Ja, detta är faktiskt en av de stora sakerna som blev diskuterat på Island på i kobling med mulig EU-medlemskap. Denne höga ränta och också inflationen som är akkurat nu 5,1% på Island. Så det är de som stöttar EU-medlemskap, de säger att i alla länderna som har euro som valuta så ska räntan bli lavere och inflationen ska bli lavere. Men de som står emot, de ser att när vi har vår egen valuta som är krona, som är faktiskt den minst självständiga valuta i världen, så är det bättre möjlighet att det är mer flexibilitet. Du kan styra ekonomin bättre och hurtigare när du har kronan, då du har din egen valuta. Och de nämner som exempel att detta hade varit en stor forskjell i efter finanskrisen i 2008, så hade Islands liksom räddat sig mycket fortare, fordi Island hade sin egen valuta.
1: Och vad visar meningsmålingarna nu föran folkavstämningen om EU-söknaden?
0: Om EU-söknaden, om den folkavstämningen den 29 augusti, så är det var en måling för 2 dagar sedan som visar att cirka 60% ska säga ja till att gå vidare med EU-diskussionen om medlemskap. Men vad har också ändrat sista månaden efter att den folkavstämningen blev mält och påmält och all diskussionen som har hänt efter det, är att det är flera islandingar som nu står emot att gå in på EU, men det gjorde det tidigare, så akkurat nu är det sån liten flertal emot EU-medlemskap. Så det blir faktiskt ganska spännande att se hvis det går, hvis den islandska folk bestämmer att gå vidare med talen med EU. Vad de så synes om den om avtalen när den kommer, för det ska selvfølgelig bli en annan folkeavstemning om medlemskap av avtalet.
1: Och från Island har vi också med oss Katrin Andresdotter. God eftermiddag till dig också.
2: Hallå.
1: Du är konstnär och musiker, del av norsk-islandske duon Ultraflex. Är du också engagerad i EU-saken och avstämningen för tiden?
2: Nej, inte ända, men jag måste nog bli det för det blir avstämning. Men akkurat nu så är jag väldigt inte helt med på vad som sker.
1: Men vi ska alltså snacka lite generellt om Island. Hur vill du beskriva Island för någon som inte känner öya?
2: Ja, hvis du liksom lurer på om naturen och liksom och det, så är det lite det var någon som beskrev det som lite post-apocalyptic eller prehistoric. Det är ganska liksom mycket lava, fjäll, svart sand, vulkaner, stora fosser och inte lika mycket grönt och blomster som många andra städer i Europa, och inte så många dyr. Och som ni snackade om myggen och sånt, det är ju, vi har ju väldigt få insekter och såna ting här.
1: Ja, är det inte någon mygg?
2: Jag tror egentligen

0: Her NRK Nyheter klokka 23. Israels statsminister Benjamin Netanyahu sier at de har etablert dype sikkerhetssoner i Gaza, Libanon og Syria. Netanyahu la til at Israel vil opprettholde disse sikkerhetssoner så lenge det nødvendig for å beskytte landet. USAs president Donald Trump uttalte tidligere i kveld at en avtale mellom Iran og USA signert, og at Hormuzstredet skal åpnes på fredag. Mye av innholdet i avtalen ukjent, men den skal inneholde et krav fra Iran at krigen i Libanon skal avsluttes, noe Israel ikke støtter. Avtalen en krise for Benjamin Netanyahu, sier korrespondent Yama Wolasmal.
1: Han får mye kritikk, blant annet fra opposisjonen som nærmest krever hans hode på et fat. De sier at han har ikke lyktes i Gaza, han har ikke klart å få kontroll på Hezbollah, og han har også på en måte gått på trynet i kampen mot Iran. Så Netanyahu er akkurat nå under et enormt press etter denne avtalen som Trump har inngått med Iran.
0: Regjeringen vurderer mulige norske bidrag til en fransk-britisk militær operasjon i Hormuzstredet. Norge har sterk interesse av at stredet åpnes og skipstrafikk sikres, sier utenriksminister Espen Barth Eide til NTB. Norge har ikke tatt noen beslutning om norsk deltagelse i en europeisk operasjon, der minerydding kan bli en mulig oppgave, men Eide utelukker det ikke. Norges Bank kan komme til å sette opp renta allerede på torsdag, det sier forsker Thomas van Brasch i Statistisk sentralbyrå. Høy lønnsvekst og økte priser internasjonalt gjør at det vil ta tid før inflasjonen kommer ned mot målet om 2%.
2: Med en renteøkning til så vil styringsrenten komme opp i 4,5%. Men etter hvert som vi kommer inn i neste år og inflasjonen viser klare tegn til å avta, så venter vi at renten da gradvis kan justeres slik at den kommer ned til 3,5% i 2028.
0: SSB tror inflasjonen vil avta fra 3,2% til rundt 2% innen tre år i 2029. I disse dager får mange feriepenger inn på konto. I tillegg til ferie er det mange lure måter å bruke pengene på, sier Hallgeir Kvadsheim, privatøkonom og programleder for Luksusfellen på TV.
3: Hvis du har inkassokrav eller ubetalte regninger, så få de bort hvis du kan. 1 million nordmenn har ikke muligheten til å betale en uforutsatt utgift på 20 000 kroner. De har med andre ord ikke en bufferkonto. Så har du ikke det, lag en nå, og la noe av feriepengene kanskje stå der. Og har du dyre lån, ja, så bruk kanskje disse pengene på å slette de lånene. Kreditkort kan det være, så det kan være dyre billån. Det er mange fornuftige måter å håndtere disse pengene på, hvis du ikke har behov for å bruke alt av de på ferie.
0: Det var NRK Nyheter i denne omgang. I studio, Terje Tobias Tønne.
4: Dette er Ekko.
5: Kunstig intelligens skal ikke få herje fritt i landet vårt. KI Norge skal passe på. Det er en helt ny felles arena for kunstig intelligens, og den nye tilsatte direktøren skal lede arbeidet med retningen videre. Men hvordan kommer KI til å prege hverdagen vår fremover? Blir det farligere, eller kan vi kanskje omsider senke skuldrene litt og leve side om side i harmoni med KI på en trygg måte? Dette er Ekko i NRK P2 fortsatt. Jeg heter Sven Ole Engelsvold. Ja, før helga så fikk vi en helt ny arena som skal styre, samle og videreutvikle bruken av kunstig intelligens i Norge. KI Norge, som instansen heter, ble åpnet av digitaliseringsminister Karianne Tung.
6: Kunstig intelligens er en veldig kraftig teknologi som har potensialet i seg egentlig til å snu samfunnet vårt opp ned. Masse muligheter, men også masse trusler og risikoer. Den største barrieren for å lykkes med KI, det handler om usikkerhet. Derfor etablerer vi KI Norge, som skal sørge for felles veiledning, regulatorisk sandkasse, lekegrind, hvor man kan få leka testet ut i trygge omgivelser, for å rett og slett få farten på bruken av KI og for å trygge oss som samfunn.
5: Det sa digitaliseringsminister Karianne Tung, og dette her er det altså du som skal styre, nytilsatt direktør i KI Norge, Hans Christian Holte. Velkommen til Ekko.
7: Jo, tusen takk. Fint å være her.
5: Hvordan, må jeg spørre først, hvordan føles det å være lederen vår inn i dette arbeidet?
7: Nej, det är ju lite sån skräckblandad fryd må jag säga, för det är ju inte någon hemlighet att KI är något som träffar oss på ganska många olika måter och utvecklingen går fort. Och vi har flinke forskare som på något sätt berättar oss möjlighetsrummet, riskerna och så ska lille KI Norge försöka bidra till att ge lite trygghet och tydlighet i den utvecklingen i Norge. Så jag har respekt för uppgiften men jag gläder mig också.
8: Vad är bakgrunden för att KI Norge nu upprättas?
7: Det är att regeringen önskar att vi ska få både fart på utvecklingen i Norge på KI. Det är nog många som har varit lite sån otrygga och då tänker jag på ledare i olika verksamheter både i det privata och i det offentliga. Och sånt sett så är det nog med att ta i bruk KI och de möjligheterna och så ta lite sån ägarskap till det och inte bara låta sig överströmma av det via ja. Att enkelt medarbetare brukar det men att de olika verksamheterna själv får ett förhållande till det och då är det en del roller som vi ska ha.
8: För det har väl varit ganska god fart upplevelse i alla fall men liksom få mer kontroll på det där kanske är det det vi snackar om.
7: Ja, jag tror ett bilde på det är att hvis du ser runt i Norge idag så är det väldigt många enkeltpersoner som i jobben sin har funnit fram till KI lite på egen hand. Och så är det kanske inte den bästa måten att göra det på, men heller att konkreta verksamheten finner en måte att ta i bruk KI på då. Så KI Norge, vi ska både ge verktyg, lite vägledning, den typen ting. Ha en så kallad sandkasse hvor man kan leka sig med denna teknologin i trygga omgivelser som det heter. Och så ska vi också ge råd till regeringen om vad som är god KI-politik baserat på den kunskapen som vi efterhvert sitter på. Och så ska vi delta i samhällsdebatten i fina flater som Echo och andra städer.
8: Ja. Inga

0: sån köretur här på Island, så är det ingen problem att köra 10 eller 20 kilometer över gränsen. Men när man prövar att göra det i Norge så får man bank på skulderen och så. Nej, det må du inte göra. Så det är kanske väldigt, väldigt så det är fastare på reglerna än de islandska folk.
1: Men i Team Europa här i Studio 2 så prövar vi att bygga ett europeiskt superlag. Vad kan Island ta med sig in i det europeiska fällskapet, menar du, Hallgrimur?
0: Ja, så är det de politikerna som stöttar EU-medlemskap. De säger att det var Island kan bidra med är sin kännskap på fiskeri. Vi har fiskeri har varit Islands huvudindustri nästan sedan 874 när det första islänning kom för när Ingolvur Arnason som faktiskt var norsk kom över och började bo på Island. Och så vi har massor av kännskap och de gamla ledare har faktiskt sett att Island kan vara en slags ledare i fiskeriet inom EU. Men problemet är att den isländska fiskeindustrin är inte så... De stöttar inte EU-medlemskap, så det blir lite komplicerat. Så är det också, liksom, vi är väldigt stolta av vår situation med likestilling. Vi har gått bra, för själv om det är alltid någon som ska göra det som vi kan göra bättre. Men vi har men det är nästan 60 eller 70% av de som klarar nu sin studie på universitetet är kvinnor. Vi har lige som du sagt i introduktionen för vi har en kvinnlig president, vi har tre politiska partiledare i regeringen som är alla kvinnor. Så likestilling är något som jag tror vi kan bidra ganska gott till.
1: Och så plejer vi alltid att spørre, hvis man ska besöka landet, turismen på Island är ju stort, Katrin, vad må man göra hvis man besöker Island?
2: Ja, jag är väldigt glad i svømmebassengkulturen här. Vi har vi har varmt vatten från backen, från jorda, så vi har väldigt många svømmebasseng som är väldigt billiga. Folk från andra land kallar det spa. Vi kallar det svømmebasseng, men andra syns att våra svømmebasseng är ett slags spa för det är så många, det är så mycket varmt vatten. Och jag är väldigt glad i att ta en tur dit. Och så må man komma sig ut av byn och se lite natur. Men man kan egentligen dra var som helst, för det är vackert alla steder.
1: Var som helst är det bra, ja. Och så är det ju gärna så att vi må ha lite mat också. Vad är det bästa med det islandska köket?
2: Spør du mig igen?
1: Ja.
2: Ja, det är nog inte den bästa till att spela det här om, för jag är vegetar och islandsk traditionell mat är väldigt sån kött och fisk. Men jag liker väldigt gott, det är två typer bröd som är islandska, rugbröd, en slags rugbröd, men det är inte egentligen rugbröd. Jag vet inte, jag tror det är malt i det. Och jag tror det går, i hvert fall vet jag att såna turist reiser ut på landet, da baker de noen ganger det i den varme jorda. Men jeg vet ikke om folk gjorde det før, eller om det bare er sånn turisttriks nå. Men det synes jeg er veldig godt, det brødet. Og så er det en annen type brød, den heter flatkaka, eller flatkake, som også er like veldig godt. Men jeg kan egentlig ikke si hva som er i det, men det synes jeg er godt.
1: Vi må høre litt rande islandsk musikk helt til slutt, for tida flyr fra oss her. Katrin, kan ikke du introdusere den musikken du har valgt ut til oss?
2: Jo, absolutt. Det her er en av mine yndlingsartister, Olav Arnalds. Hun er helt, passer inn i den Pippi Langstrømpe-sammenligningen. Hun er helt spesiell. Og denne sangen heter I Ny Horsi, og er fra hennes første album, som alle burde høre på, ved og ved.
1: Tack ska ni ha Katrin Andreasdotter och Hallgrimur Indridason. Här är musiken från Island.